Monaco her på Party 5. Husk at invitere alle jeres venner og veninder med og sidde. Husk at del Party 5. Med alle jeres venner og veninder. Husk at dele vores Facebook-side, Instagram, TikTok, you name it. Og har I ikke liket det, så prøv lige at gøre

0: Altså går tilbage fra de gode 90'er, vi snakker nemlig her om Snap. Random is a dance between cultivate, call me Mr. Wayne. Så kommer dagen til at få til pladeskin.
1: Yeah, 10-4 Big Ben for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to flag town, come on.
0: Er du tød at spille noget Convoy? Det ved jeg da godt.

kendt ud fra Vild med det samme navn. Vi snakker her om Convoy. C.W. McCall in the mix. Hey, vi skal da have mixet den her. Unit fra Parkhusen, are you ready?